Well, if you just joined us, you're listening to DCR. Don't forget digitalcityradio.com. If you want to check out the website, many different presenters, many different musical genres on this station. Big shout out to the last person to message in with a nice little picture of their car stereo. Want to say hello to my brother locked in over there in Spain. This is Electro. It's a lovely, weird little track. I hope you enjoy it, right? Because I've just pulled away from house for a minute. We're going to have a bit of this. Let's get under this, shall we? Don't worry, it's not too heavy. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b